0: Ufiya iqoqosha. Ha. Zalanaso, uzalanaso. Tot kada. Ikuze. Ichapisi.
1: Sawara iki.
0: Zalanaso.
1: Zalanaso.